0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Dobar dan želim. Prvi meč finala takmičenja nogometaša za Kup Bosne i Hercegovine Zrinski Velež počinju u 18 sati. Arsenal sinoć izborio finale Lige prvaka Evrope, večeras igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Braća Amar i Dino Konjičanin večeras sude jednu od utakmica četvrtine finala Lige prvaka Evrope za rukometaše Berlin-Vešprem. Rukometaši Konjuha prvi su izborili plasman u polufinale Kupa Bosne.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U 12 sati i 9 minuta kratko podsjećanje na nogometne aktuelnosti. Prvi meč finala takmičenja nogometaša za kup Bosne i Hercegovine Zrinski i Velež počinju u 18 sati. Arsenal sinoć izborio finale Lige prvaka Evrope, večeras igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Sada o dešavanjima u dvoranama. Budućnost i Kluž su prvi ušli u četvrtinu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Crnogorci se ovladali Rumune 86-73. Za večera su zakazana dva ogleda. Bosna od 21 sat gostuje kod Partizana u Beogradu, a Dubaji će u Sarajevu gostiti Spartak iz Subotice. Za prvu se loptu bore u 19 sati. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija podobruće će sutra. Polufinale donosi dvije pobjede u seriji. Hapoel Real Madrid 76-69, Monaco Olimpijakos 82-105. U drugim susretima play-offa košarkaške Eurolige Olimpijakos je pobjedom izborio nastavak takmičenja, a Hapoel i Real će sutra igrati četvrti meč. Španci vode 2-1 u seriji. Večeras u 19 sati pod obruče će Žalgiris i Fenerbahče, u 20 sati i 15 minuta Panathinaikos i Valencija. Turci i Grci vode 2-0 u seriji i imaju se priliku pridružiti Olimpijakosu na završnici u Atini od 22. do 24. ovog mjeseca. U NBA ligi su četvrtinu finala play-offa krenuli tokom noći za nama. Detroit savlada u Cleveland 111-101, Oklahoma LA Lakers 108-90. Sati za ponoći protivnici u četvrtini finala su New York i Philadelphia, San Antonio i Minnesota će po dobruče u 3 sata i 30 minuta. New York i Minnesota vode 1-0 u seriji. Rukometaši Konjuha izborili su plasman u polufinale takmičenja za kup Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Roman.